kaj makon. Hinas paka. Dios pako chomon samuson. Pai un causa pason. Paika. Y mapon mana obra y tapis. Bali runa. Bali guarmitame. Ron rangapa. Listo kan. Dios bendice acho.